ƴaƴan mu su daina daba, su daina sata, su daina sara suka, sannan su daina tara mutane suna karɓar waya ko su kashe su. Shugaba na kirki babu yanda za a yi ka kawo shi ba tare da wannan ƙuri'a ba. Shugaban banza ba yanda za a yi ka kore shi daga kan kujera ba tare da wannan rijista ba. To dan haka ku fito, ɗanku da kwarkwatanku, duk waɗannan ma ba su yi rijista ba, su fito su yi.